0: این کسی این فاهم شنگه میکشم
1: your case number 22101. Repeating 22101.
2: Hey, Fox, for you.
3: There's 911.